تن لیا تن لیا انچلا تن لیا انچل لائے. گرو پیاری ساتھ سنگ جی بانی دے کتن سارا آپ جی نے سنیا جیسے رہن پراؤن اٹھ سل سیں پربھات کیا تو رتا گرست سیوں سب پھلنا کی باغات. یہ جیون سفل تا ہونا جی پنجاں پیاریاں کول جا کے رہت سمجھ کے نام درڑ کرا کے سنگت وچ بہ کے نام جپ کے جیون تا سفل ہونا. اسی پرتھائیں اس سماگم وچ امرت سنچار رات نو ہے. پنجاں پیاریاں نے ٹٹنا ہے پنجاں پیاریاں دے وچ تن گرو گوبند سنگھ جی براجمان ہو کے تن گرو گرنتھ صاحب جی براجمان ہو کے اپنا بناؤن گے. جنہاں جنہاں نے گرو صاحب دا بننا ہے گرو صاحب نو اپنا بناؤنا ہے آپ تیار بر تیار ہو کے رات نو رکاب گنج صاحب شام نو چار بجے رکاب گنج صاحب جی تیار بر تیار ہو کے پنجاں ککاراں دے دھارنی بن کے اتھے پہنچ جاؤ تے ترلے پا کے اے دات لے لو جی. رات نو رہن سوائی بھی ہے رکاب گنج صاحب جی آپ جی سارے نے پہنچ کے لاہے لینے. Thank you.